голови. Сніться в тісом морі юг в димці золотої. Жовтий ліс довірясь мені вдруг